0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يا الله مين معلش
2: معلش
1: والله
2: بس
1: يا الله اصحى يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا نفسي اروح العسل يا ابني انت كده.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين؟ معلش معلش والله.
2: بس
1: يلا اصحى يلا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش
2: والله.
1: بس اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين على الزواج بس
0: يلا اصحى يلا
2: يلا
0: بقى
2: قول
0: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: افتح واحده

ممكن يلا. انا اتاخرت يا احمد. يا الله مين؟ معلش معلش والله. بس يا الله اصحى يا الله. يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا. اطلع لوحدك. العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش
2: والله.
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: هو انت مش واخد بالك مني؟
1: مش شايف انا عامله لك ايه؟ لابسه لك
2: حلو
1: ايه؟
2: حلو.
1: واقفه هنا
2: بس. لا لا لا عادي خالص،
1: انا مش مروحه،
2: انا همشي.
1: امشي.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين معلش
2: معلش بس
0: اصحى يلا
2: يلا
0: بقى
2: كل
0: حاجه بيقعد اكتر معايا.

0: شكرا.
1: ممكن يلا
0: انا اتاخر. يا احمد زقنا مين؟ معلش
2: معلش
0: والله.
2: بس
0: يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.